0: Visit usps.com/groundadvantage to learn more.
1: You're still glowing, flirting, grooving. You've still got it. But your immune system weakens as you age, making it harder to fight illnesses like pneumococcal pneumonia and RSV. Vaccines are a key part of any health routine and can help protect you from getting really sick. Ask your doctor or pharmacist which vaccines you need. See more at PfizerForAll.com. Sponsored by Pfizer.
2: I scream. You scream. Todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está solo $1 por tiempo limitado. Más gritos. Happy screaming. Summer screaming. Gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado. Solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: En Tyndall y Nissan Southtown hay un Nissan para cada estilo de vida y presupuesto. Encuentra el auto que va contigo, vayas donde vayas. Tecnología y comodidad con la garantía y tranquilidad que tú y tu familia merecen. Y un equipo de asesores con experiencia que te guía en todo el proceso con opciones de financiamiento pensando en ti. Explora nuestro gran inventario de autos nuevos y usados. Tu próximo Nissan te espera. No lo pienses más. Agenda tu prueba de manejo hoy mismo en Tyndall y Nissan Southtown, 11155 Sur, Jordan Gateway en South Jordan, 11155 Sur, Jordan Gateway en South Jordan, Tyndall y Nissan Southtown.
4: Joyería Cali te invita a conocer todas sus novedades. Tenemos una gran variedad de joyería para hombres, mujeres y niños. Cadenas, pulseras, medallas, hasta anillos de matrimonio y compromiso. Llévate una hermosa joya hoy mismo por solo $70, sin necesidad de crédito con nuestro plan de financiamiento. Te esperamos en el 2470 South Redwood Road, a la par del Rancho Market en West Valley. Joyería Cali, joyería de calidad.
5: Hoy es el momento para un buen Honda nuevo en Performance Honda Bountiful, como el 2026 Honda Civic Sedan en arrendamiento por solo $195 al mes, o un 2025 Honda Pilot Sport SUV por solo $385 al mes. Preaprobamos todo tipo de crédito y también te ayudamos a refinanciar el préstamo de tu auto para que sigas con tu Honda por muchas millas más. Visite performancehondabountiful.com para más información. Precio varía con equipamientos y accesorios. Vaya al dealer para más detalles.
6: Alerta de construcción de UDOT. Prepárese para los cierres de carriles durante la noche en el Mountain View Corridor desde Riverton hasta Harriman debido a un proyecto de pavimento del verano. Los conductores deberán prepararse también para breves cierres de intersecciones durante la noche desde Riverton hasta Bluffdale durante el mes de agosto.
7: Los juegos del Real Salt Lake son presentados por tus Utah Toyota Dealers y por Burt Brothers Tire and Service. Sábado, 5:30 de la tarde. Real Salt Lake, Orlando City, por Latino 106.3 FM y su señal digital en latinosaltlake.com.